0: Eke naite hilope nyamuriwa, eke sirore itemo ikwapeka untiamla unka sorende angkala genke muno rasakorudua leke sirore ye. Elangoro ye kakono bonge, kakono le mai mai, tiro nake mpeso ke basa ito unka huli dina luburengo ba. Negra hilope sa leka untiaka jado haur nage, siasa nyogra itapungolo show, tangkara gamba nakara murga maindileo, itinaka untina ya kajado.
1: Mapron.

0: Aisho ye do saa ine. Nge unuwe miatano. Aisho ye naaji saa sita. Nge gare o miatano. Haya. Nadia na uli saa saba. Na aluwana kukuni. Aisho ye shiagawa duwari. Kage aisho ye na aluwana kukuni. Kaina du mwaltu ngani leduko ya. Do ye tindega niwa ratikita waja. Yes. 25. Na du mwali kukuni. 35. Na du mwali unguan. 45. Yes. Luwana la rukuni. Nijara da aitara sakiribu kusile nye. Janarisha da esa saba. Kashukunye. Kigirajo. Neta paro maida lino. Kigirajo ngorobi ya ni.
1: Ewangan Olu Show. Mayen FM.